0: Kuno donu mendele no cambio cha ye we ja weze gbe bo futun ja wi wa gbe ro
1: hi hi
0: fie no jebo no da wi pe odi eroji ye we akonde me aha emi ko cha cha wona do